0: ஏசு திகிரடி சேத்த கோமண்டே டி ஜே ஸ்மோக் நம்ம வந்து ரெண்டி நிக்கோ நம்ம ரெம்போ பேபி கேர்ள்ஸ் திரே அறியுனா திரே அறியுனா ஜென்சி முதிக்கிரடி அத்திரே அத்திரே மகு ஓயோ எங்கே நாக்கே
1: நிக்கோ சலாம்
0: Overall, Kostesi, uko fiti?
1: Niko freshi, sijui nyi muko.
0: Tuko salama.
1: Jameni, mekua wa Kosti. Wabongo.
0: Anyway, thank you. Mwane kutusera kwa kameme kawe mwaro. Najua muna tumisingi, ninyi ya musemangi.
1: Sia tia tusemi. Uwani kuna, zuka tumebisi. Kuna vienye.
0: Anyway, I hope mekua fiti lakini.
1: Tuko fiti.
0: Anato tumamu misi mwano. Stacy wandigire mbara njoku mono guku mugo kwena kanyamu karamis kwena kasauti yani kasauti kare flani
1: kam super
0: kam super
1: ne mambura gira nyati mure uni ngameka te
0: ne mambura gira wewe ulipea namba kwena mama kwere tena mako kuvira uti na mako virire
1: utina by the way nena issue nirenda ku race Wakono no ambererete out. Nini renda undware out.
0: We monoguwe karanyomba.
1: Ne monoguwe karanyomba. Alafu kwena mama ambererete makandora runyenges. Ndia na dia runyenges.
0: Aleko.
1: Manikara. Thank an nalikana bau. Onani watagua.
0: Oh nyinyi wote.
1: Anyway,
0: Runyenje ni togo sera very very soon.
1: Kabisa.
0: Mudenyo re mukegwe na mugusiria thimu muyonde ri ugwo. Mutimenya Runyenje is calling.
1: Munyenje is calling.
0: Anyway, thank you mono. Na musipoteage ivo mukage mutwirage mumbirage ni mumbirage ria mu available. Munakuja hapa tunachangamuka kidogo. Anguishi ntaru munde ni mwegua mwasangamuka kidogo.
1: Kidogo ama pakubwa.
0: Mwakinyangoma.
1: Tumekanyaga.
0: Sawa sawa.
1: Noma noma.
0: Eru mudenyo wa kudhiru nyenze ni ukite. Kugu mutikage wasi wasi. Stacy na Jackie Gen Z.
1: Narema manja ragi arema ndaka mundu ni available. Andile nda ukora we naambia kana ukora tena kiro. Ukora we naambia kana ndo naambia am available.
0: Uliatwa tena?
1: Mundu na bora sadi arema tena naambia makufira kunene economy. We ni sembe bone nyambi.
0: Ni kadhano. Na njero kiki arema mberu ni arahingwa ni mbevu monoko guo. Interview ni siambiri ya baba. Ango.
1: Ango ndabane tambebo ya muringa. Ndabane.
2: Bana ndabo kweri.
1: Ndabane mbebo, ntoka bane mbebo.
2: Onola ziri ndo mutarare ba guven na kagala.
1: Wena ni ukati ye.
2: Gomo nene ndi TV
1: ya. Ndiye na le.
2: Ndiye. Kaga nya ndire tekia. Lakini ni mundu no arufaka kulingana na bare ari.
0: Tugo.
1: Ojo na nya na pink clip. Deposition. Akola li pink clip.
0: Wewe. Edo asiana. Edo asiana.
1: Ee. Kara tika weru.
0: Urio kana umodo.
2: Eh?
0: Uriokana umodo.
2: Ni karagata gatebe ndimo.